Dette er Gjett ordet. Og denne gangen var året vi skulle frem til 1980. Snart får du en ny mulighet, så følg med videre for enda en musikknøtt.

Pottepops i et år. Nesten alle husker denne låten, men ikke alle husker noen.